0: International School lisangibwa kitezi bamba mu town council eye kasanga titwala omwana asobola okubeera ng'asoma ate abeere ng'abango tugendagenda mu byemizannyo the breakfast sports ne Ivan Molenda
1: ebyemizannyo ebyemizannyo sports breakfast mu etulio mukeze
2: Keze kuchikumi msamu katuwezi mwendapo wafika radio mkulamisa kwa mna Uganda anaisha mzensinga vya anaisha samarikum wa rafutubahi wa lakari hune kwebaza ajotu sizako ingalo ama chagona kuno orwari mza Ivan Molinda of course amba nyingi deo lukwa kwa chisingo kuva kwa musika yevye mizanyo of course wano mdamu kwa angira Uganda kukawara Afrika teko sa ane wali di kukawara Bulaya nega ndeo kwa wali gwanga wali mudamu gwanga ili abu ngeleza yukira ama clubs again jaulo gari mkwete katika sone ja ya nkumi bili makumi abili mukaga nkumi bili makumi abili musavu elanga wenjo gelera wasi gade na kuzunya zoka okumanga Premier League ajibu wako akawuo wali mudamu gwanga elio elia bungereza timu ya Manchester United wenjo gelera wansubu tenisi wa iku kari kwa kubanga tobo liao abogerezi ganya ne Bruno Fernandes guza kubanga tobo liao mwa endagane mpya kubanga asika hali kutimu ya Manchester United juka Bruno Fernandes ono so kubanga kita hali kutimu ya Mani ya Edison ya kumi bili makumi abili ngabari mudamu gwanga ya Portugal kutimu ya Sporting Lisbon nenga emia kamukaga obo liao jale giza kubanga amala hali kutimu ya Manchester United endagane badaya te kubanga te egwako nengi sayo na likido kubanga tobo liao signing ene gane mpya okubanga sigali ku timu ya manjukira makabs agenja uro okuva ko mawanga agenja uro niwali mudamu gwa galabu tucha makabs nga gatasai gavone galaga obweta mukisaninga omuka Bruno Fernandes nabuye batekeza ati sayo na rikedo kubanga tobo lyao signing ene gane mpya okusigali ku timu ya Manchester United ngabde okao timu ya Arsenal ova okubanga wangu de kikopo cha committee shire so okubanga tobo lyao cha sambidwa ku weekend captain wa timu eno tegeza Martin Odegaard yevena tegeza ati katusimbu de vala okubanga tobo wangu de kikopo cha committee ya kutupa timu ya Manchester City kwa tukome ugeza kubanga tobo liao tu defending hkopo cha English FPM ya DJ chikero kubanga tobo liao chiji wako akawo na kuzomezi nga bili mbili walili mudamu gwanga ili ya bungereza yana kuja kubanga wakutano kwa timu ya Arsenal baya kwa samba game ya Wesoka ilaja kwa samba timu ya Coventry City saja kubanga nya Ezechiro sobo watu Captain Odegaard ya vina tegeza antipageza kubanga tobo asembode kuzawa kubanga tobo liao ba defending hkopo cha Premier League walili mteka tikanga tobo liao kubanga tambola akusaidi walenga video kao ngangeze ko wali mudamu gwanga era Spain wenjogerera isanya Rodrigo Scante aliko ndo kubanga tobole akola medical wali ku timu ya FC Basajika Rodrigo Scante wali ageza kubanga tika mutindo gwanja uro wali kuna shoti be gwanga era Spain ngabageza kubanga te wangula HCOP echa World Cup so ama clubs agenja uro okwa ne timu ya Real Madrid gali gavule ageza ko kubanga gala kwa sign ngomvu ka Rodrigo Scante ne bwato so ndo kubanga te atwa mudamu gwanga era Spain ugeza kubanga tobola ama isa medical wali ku timu ya FC Basajika me obukade we sindi ntagambu tano bola mbira ugenda kubanga tobo lyao bugura omvubukono Rodri okubanga yegata wali eri akutimu eyo ya Barcelona wali mudamu gwanga eyo eya Spain nenga bwo kawo ngangeze ko wali eri mudamu gwanga eyo eya Italy esayo na omvuka Vicario unade goalkeeper wa timu ya Tottenham Hotspur ugenda kubanga te Amaiza Medico yifu ale kwali ku timu eyo ya Juventus wali munteka tikanga wetambula kusaidi juka timu ya Juventus bavuna tekeza tibaka kwanga signing omuka Emiliano Martinez okumuja ali ku timu eyo ya Aston Villa ne aso hivyo havena matikeza nti sime tikefu kubanga tobo liao bata omvubu koyo aso kubanga tambula mu ngayabu ya atimu ya aso nifira so madisebu televu nageza kubanga tobo liao bafunye omvuka Vicario aso kubanga te yegata wali ya akutimu ya Juventus Kuroni wali muteka tikanga tewe tambula kusaidie sange musiko ya tisiri confirmed over bali sodo kubanga tobo ya yanyudua ngomu tezo atimu ya Barcelona A into yuzo kuita Barcelona B wali mudamu gwanga ya Spain ilange sayo inageza kubanga te atandika emini mjebutongole wali kutimu ya Barcelona into munteka tikanga betambula kusaidia Enzo Fernandez ufuza vila tegezanti nizo basi ni mwetegefu kubanga te njawi ya timu ya Chelsea mkaseka nukiza kubanga te nonja timu indara jingendo kubanga te insambila omupira nanga no mtine suwe Zabi Alonso Orano vila tegezanti ya mkwa vuko bode ya utitumi kubanga tuambila ko ensonga msende ya kumi bili makumi abili mkaga kumi bili makumi abili musamfu obode ya yomvuka Enzo Fernandez ajaku kubanga tuyamba ko wale munteka tikanga betambula kusaidia ngabali liza ngangizize kwa no mudamu gwanga na Uganda of course onakuna oraleo wale mutekatika yes, fufa super 80 mipira miji jikino kubanga tumuli yao jisambiwa nige jimu kwenye mpira suru kwa anja sambiwa na kuregulo atimi ya polisi basi ulikuwa mkwe mpira guzaba bili kuwerere nga maruzi ya mkuba wali mutekatika suru kubanga ya tambude atimi ya bull bako ze amali muno mutaimu gawa nega 0-0 wadenga yu mpena ote timi ya enteo UPPC basi ulikubanga teba kubia timi ya bull mpena utizi zaba de nya kusatu wali mutekatika eyo ya fufa super 80 basi ulikubanga te ya tambu de kusaidia benevi singao zikina kupata saa mkaka nila chika makumi ana wali program news hour nze Ivan Mulinda mubele mulumu.
0: Yes, Ivan Mulinda aseno tusamba abidi mulumu. Tusamba abidi mulumu ndoza bantu bachitege debulu njinyo katituwaze. Wabali kubategeza no bagamba anti yes. Aseno rufanyu waru kuba Man City Conventry wali bado bagamba batani kutuwe ilinda. Nawe Hull City umwagizi wa Hull City mu Uganda gwe manyo muye kabwati mutulinde mutandikana ni mpozi
2: zijja kubera munane kitundu ku lomo kaga na kusomeza ngabiri mu bitu bya samba timu ya Man U mu Ale kickoff
0: Man yetero musumbwa njagala mu munku bye olabo otya mulinda munakuba Man City Man U Man United
2: na yashi maje chijo moto katika second ono tabwe yinza okumugwira
3: kuba babiri
0: rumwe
2: eh ndabi kandi wa kuba babiri rumwe
1: ebyimizanyo sports breakfast mo etulio mukeze
0: okay kwa bazaye bazagwe na badachali kukula iliyo mtu wabulije

0: ebisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya muse ebisatu ne ya muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire chokunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: gano gemuli mbufunze kupal fm

0: tebacha ina nsoni.
1: Fe tulina abamu, tulina ataba singo bunyu we have nsoni. Nsoni wa sata
2: muluzungu.
0: Nsoni ingi.
1: Kosa di bakula kuyo mwje wakati anyono nila manya ndigata jira mwe na gajina
0: na kari ya toni wakubela ulubele lao
1: kale za zoli si nze breast rice breast nani madreki the rasta man nze hatrick eze hatrick machineri nze pierre kapi nze moshkela nze liandro nana liandro trusa Pulile na kwa numa na sinachajikola nze Gabriel Jesus nze Mercure Merino Mikela Ateta Gabriel Hayes nze Salmon nze Dixon nze kaya kana kasambu mpira wakala wa second kasambu ni kasamba bili wakala nze Ben White za Ben White nze chanel
0: pina
1: ni mukaga nze tute kompota nze ya tute Conventry
0: nze ya tute
1: Community Community Shield nze Molina Conventry ya Molinza nze
0: mwala weli nye langeri gase manyagi
1: kubuza kubuza Salmon umanyi
0: nade mwali uli yuze nade
2: mitaba ina kuchigundi
1: siba ina awo mutima tuwa kubasa tuwa kubasa mwanda mwanyi nze Eddie Inginia mchara wafe wache
2: chokama ni
0: mwanyi mwanyi uko enyu miriza kwa wanyi na mwa
2: ya mwanyi kuja ne mwanyi kuja wasiza ne wakuzira
1: ai abomba wasa
2: ne bade mwanyi wakuzira
1: asima mwanyi abomba msawara kubali na wanyi
2: bade mwanyi bade mwanyi wakuzibu walira nera na wogo wero inayo gana
0: na hila 80% mwikebi singa wabuzira
1: tota andika
0: wasiga zawe mtonu tonu au kutugi ndo kutandika
1: kubala wanyi emaba evanzala kusiba fumbi wa
2: bakayongo data ya
1: wanyi aneta tutaka huwaja ave mele banzida bazukuru banamu ama banzida
0: baba achirinda
1: ave ngonge banzida bazukuru
0: banzida ave uchanga gwebika evisoba mubisa tumubiviri mubitano
1: ndi mumbeja abalangida banzida ave ngeye banzida
0: lozo ulira
1: abenge muri baganda bange muri banyinaze abemwoge muri baganda bange muri banyinaze abekube muri bakoja muri ba mama abemamba muri ba mama muri ba muri bagundi muri bakoja katate bo abengabi abo bonso bolo bawas rather so bolo bali nana
0: era mbenga bibo mbenga biragya sini
1: ngeze wasoma na wo mwana wano
2: Nyamasi mwana wabandi. Nangi njagala kusaba bazadde, njagala kusaba bazadde abana bawo munde bali waka, ne abana kuyengere
1: nyo.
2: Abamu runa kula guru lyagezo kubatwa ya.
3: Ino yimbozi umwise. Tusagura buri kanyomero.
4: Tusagura buri kanyomero.
3: Imbozi.
2: Ya basanze mu fero cyane bicufu, nora muri baduka gafufuka, agamuro bakubiye bomu.
1: Nta bagamba eguru libali bwatu kwa nyomo mu wakanya we bale nyo kubera abantu atari wa.
2: Na ye, wanadi na kulabi dama
1: ntindije. Wa kubera abantu sifu. Ewa.
2: Ya kulabi dama
0: ntindije. Ya basanze dukubu tategereka.
2: Bali mu fero tategere.
0: Tobera bali wo mudo bya
1: gande.
0: Kunda nama yatugezesa namala yembula we ebisenge ebyo.
2: Na ye abantu bafutu sobe guru na bacha bazadde mufeyo kubana abagana akato
0: ye bwana omereje eri bali mwana bibwa cha kula chewa
1: bwana
2: omwana mutosa wa biri
0: abakola
2: cha ya watu watatigere kika
0: sawe ni edo pira
2: bali ka sanjiyo oweza bakukubia bomu Ojo futuka bananga bati batukubiye bomu bati batukubiye bomu
0: ngamukola chimulirunda
2: abaki so bananga bazadde tufeyo kubana na mwana mulekira okugenda mu bifo bye mutategera joka filo notunda uno message wini masaka
1: yaseze ko mwana wolo
2: guba kutina kana
1: yo mwana we somero yo
2: mwana we somero
1: minamuka
2: minamusanvu
1: minamkaga
2: otuto mwana alina mu uniform omwana ali wakati wa wakane somero Tani waka, yesu merubamu tokunde waka.
1: Nyea ino, anea vuna njizibwa.
2: Umuzadde mwenye.
0: Ila, ogolo yiku mwano ne yafa.
1: Nenda se yafa, wanu
2: gubamu tenga.
1: Wanu gubamu
0: tenga, nina akala. Mande mani ugambi yafa, chitwati gila kuwa ya.

0: kugambibwa buwambi.
1: Ati gambe ya fangambo nukubakute.
2: Kubakute. Omusaje bakute no mwana we somero.
1: Na ero sinjagalo jebaza. Na abo kuchalu njagalo kubebaza. Okufayo kulaba antino mulo ndura. Temube langaba na ave kapa. Tebi kwa atako oyo yamanyi. Atenze mozara. Na wana wengine atipumanyo kwe yu geza. Faka mauchari kato. Wanzara.
2: Kasinama wasaje na mamuri ba kunenye zebwa si kunenye bana ba wala boka bano. Omwana ine miaka 10 na mkago gamba ko wachi. Muzanya kira benga chikurukuru. Nga chinenene chakula.
1: Bana bana abana ba bendi bachali bachana ba wala ba omwana ali mpithiri.
2: Omwana ali ngamada.
1: Ne omwana ali ngamada.
0: Aina madam. Just. Yeah, gabo kwa mwana mwana wanga afunyo mubiri. Bodda kumuaniza nenga to mubiri
2: today. Uzo
1: mwana wanga afunyo.
0: Afunyo mubiri.
2: Olimoje ona bali. Nyobera mwami wange. No ne bakusala no mwana omto. Mzee kuwayo.
1: Irande nani ni sango mwana na mwana wango no mubayo.
0: Yekuyo mwana. Ino yimbozi umuise. Tusagula buli kanyomero.
2: Tusagula buli kanyomero.
1: Yokola baremera kuchimu.
0: Yes.
1: Yeja ekimu ekimu kila eratu agala beso
0: mwana wa chambi.
1: Abesomero mtu yambe. Abana kigambo kukuza mviri na kusiba mviri ngo mwana achali musini ya 1 senior.
0: Abana katiba ine dende. Bana katiba ine mviri. Kuvira dawe ni wasikati.
1: Bana ni
2: kujali
0: kutanikana na sala bana katiba bakulira damu.
2: Mu holiday wano bayina bebabera musima bagenze ko ku beach bichi
1: bichi.
2: Omwana
0: ne baye muzadde. Awo tudira ku muzadde. Bebe abasomero abasomero se service ya sibanenya. Banenya kitono omuzadde yatandikirwa ku mwana we. Omwana chana kumbu wakati ya chiko liri kusumeru.
1: Right tunu no omwana.
0: Yes.
1: No omuja yu kusumeru no mtuse wakano umleke wakano gende unokula. Urunako urumu teruvunza mfa.
2: Kaizi Simon ulite. Omwana wabu ofina ngo omwana wabu molina. Fubanyo omwana wabu bera ngo bera na
1: hii.
2: Kaizi Simon no tainzu kwa ino waizu kwa mtaina mwana.
1: Ata ina mwana kama ina mwana beba
2: sumwa. Ama mtalema, nama mtalema, nenda mkwana, mtalema ama mdoza buli deblonji, Abu Osmani, Abu Osmani, Uzaifa.
0: Nama singa vedeberi ya.
1: Nama chwa nangi, utasekele, umucharo singa mwaga na kuchi.
0: Hane jua yo jua yagide kubana ave ntumbwe.
1: Umucharo singa mwaga na kuchi.
0: Umucharo wangi, bintu binji. Zendalemu okwero boza.
2: Olimba.
0: Zendalemu okwero boza. Yes.
1: Nega tukula mchala wali mwaga dekoji. Wali mwaga dekoji.
0: Mchala wanga inevi ntubibiri. Ebyenkizo. Edini na ubuntu bulamu.
1: Edini na ubuntu bulamu.
2: Mkwano wansaga mtu imbe. Wabele wakalabu omuntu. Linda wabele wakalabu omuntu. Tosu wakumayanti wa dini.
1: Pali basa.
0: Titula wakumundu.
2: Wabele wakalabu olabi
0: omuntu.
2: Chizibu wakulaba tino. Mtu mulamu.
1: Zosalo gamba.
0: Wale mgambe salo nda kuo.
1: Taka nota
2: kuo. Nda kuo. Ayo wotani kila kuo.
0: Wale kuo ya raso ula
2: kuo. Wotani kila kuo. Kuchake roku mtu ulako okutula wali mumanyagane. Omanyeti mtu mulamu. Wale wale cha kusikiliza.
0: Very
2: built up
0: man. Oh, sing a mother, a coach.
2: Enough,
0: you must say. To
2: some good of the
1: Trust
2: wa mante wa manya mkusoka. Mbo mfuna.
1: Ati, jekinapo kwa tunuliru wa mtu wa mso mana yo.
0: Musa maso.
1: Mjoo mchereza ya kasero.
2: Nene. Before nga tuna mchereza
0: ya kasero.
1: Ama.
0: Yes.
1: Kwa kwa kuchikula.
0: Kwa kwa kuchikula kwa chingi. Noka mchereza.
1: Noka mchereza.
0: Yes.
1: Noma noka musaba. Ogendo kuli ya katani kwa kukere
2: biyaza. Otu gambo rede ngo mtu mazo mfuna. Chomu wangala kwa obe cha kusikiri. Mwagala bia bibili bia njama
0: gache kemenya
2: yasubula kumanya mtu how trusty he is
1: trustworthy
2: he is
0: chosimbo mwagala kutagambi wa mwagala kuchu
1: mwagala kuchu
2: chosimbo mwagala kuchu asambila baka wawewa megeyo omwana asambila emalega asambila baka mwana asambila baka
0: Abazadde mumulirira abaana bammwe.
2: Mwagalako bibyoze mwagalako bibyoze. Omusajja abeera mu ttaka mba mu mativu mba mu ttaka mu ne ngamba nti yes oyo
0: nkusambye wa.
2: Mwesigise ekisenge kyange.
1: Naye nze njagala kubasaba kimu. Banaye nze obwesigwa mu maka. Enjuyi zombiriri. Tuwone okufuna obutabanguko. Kubanga bino byonna byonna byonna obutabanguko bwe tufunye mu maka obwesigwa. Obwesigwa. Banango omukyala, abakyala, ate abakyala, abakyala ennaku zino muleetedde abaana bammwe okulaba nti abaana bakula nga tebaagala kufumbirwa, abaana ne bakula nga tebaagala kuwasa, olw'emize gye balaba ewaka egikolebwa, abantu abakulu, bamaama ne bataata bye bakola. Kibi nnyo, kibi nnyo, kibi nnyo. Mama okubeera nga tolina mubwesige yadde tata takulinamu bwesige yadde laba abaana bwe bakulanga nabo tebakyalina bwesige tebalina bwesige tata nawe maama takulinamu bwesige yadde takulinamu yadde ne bw'oyogera ebigambo ebitaano amanyi nti omulimba kimu kyekituufu
2: okitegeera awamu omuntu gamba mbu tutudde mu maka gammwe lwa bulimba era mbu omusajja omukazi ontu amulimba tosobola kubeera naye mu maka
1: abasajja njagala
2: munonyeeokulimbalimba
1: abakyala n'okubeera nga temulina bwesiga eri bakyala bakyala bammwe babatadde kutugabane
2: kojeyatugabane mbadde manyi twabikomya
1: lugeriwakino njogera nawe nakijje babatadde kutugabane naye lwakutabeera na bwesige
2: yes na mtu lekera kabeza katika
0: we. Mchale na ino kuwe mtete nkanya. Mtete nkanya.
2: Zato hati njogera.
0: Bajita mbute ule ino kutete nkanya zao.
2: Ina muko ja.
0: Chukule kwa mbuna
1: kutugabane.
0: Tugabane. Tugabane joliriza kameza kwa waka.
2: Wateka kutugabane wa kwa denso ngaji. Mwati wa musa kutugabane.
0: Namba.
2: Kwa bufuna hizi wawe wali.
1: Kwa wesi.
0: Kwa watabe kutugabane. Atabe kutugabane.
2: Yes, we see. Mbaba tolina bugumiikiriza bugenda okuviirako okubanga toli mwesigwa nti omwami wa kulekera 12 naye lwoba tolina bugumiikiriza
0: bwagenda
2: otambulira ewala ogende kutugabane awo obwesigwa webusuulira lwa nsonga
0: ekyobugumiikiriza ngaakyaliwo obugumiikiriza wadde aba awese ekkoona aba agenze kutugabane atadde abantu kutugabane
2: bwoba toli mugumiikiriza tewali kikolebwa era kojja kugamba obeere mugumiikiriza eri maama wange
3: Eno ye mpozi omuyizi. Lwaki osasula ekisukkiridde ate ng'osobola obutasasula kintu kyonna ng'okozesa Momo app empya sindika sente eri omuntu yenna ku bwereere buli wiikendi sasula bbiru z'amasannyalaze n'amazzi ezikka wansi w'15 ku bwereere kituufu ddala saving ekisukkiridde mu bwangu obusukkiridde ate mu maanyi agasukkiridde mu mikono gyo downloadinga oba oggulewo Momo app empya leero tandika okunyumirwa Zero Free Life ago ke manyi ga Momo
1: Okay, we'll be here. bwogera kwa seno mukuye na ulaga ina ina zimbere patuka wavuga nomukona akutadde ko wagwe
2: bwomubuze kwa singo kwa kala mase
1: naba chimanyage kagala kwa jikiza ati ba fresh minded aba fresh minded muna ino company ya webo lukusa kulaba ntine funi ya bantu emirimu nga musera chino balina balino omulimu guli gumo beta gaba kozi basuka mu bibiri abakozi bano bagenda kolera Dubai beta gaba kirina abasuka mu bibiri naye bino wamanga oyino kubera nabyo bino wamanga oyino kubera nabyo interviews genda kubera onge nakuzo mwezi makumi abiri interviews genda kubera onge nakuzo mwezi makumi abiri wali ku fresh mind beta gaba kirina bagenda kolera Dubai oyino kubera nabino wamanga ekisokera ddala oyino kubanga oyina passport sibe no byate passport na tena mbadezi ze passport na kile kawasenga twatu kitende sengo lutalo ruli ngatumanya lutalo lugenda kujja wetu ava mukalulu atene ntwala passport njikwekeri nedda passport oyino kubera nayo jangu ne passport oyino kujja ne mtwalo itano eja registration ato ino kubera nga oyina medical wajikoze inter medical ina sendeza medical munange interviews genda kubera ngenda kusomweza abiri nabacho fresh mind baba ita muje bakirina bagendo kole ne Dubai munange muje mukole interview muje mwewandise nengo jale passport yo munange subulo kulaba nti okulachi ogendo kula osubulo bakubira kusimu wabantu basangibwa wali eri mengo wenyini mengo katale butuka katale sapolo kagwa primary school wejisembera awali wechikubo wamanga waliwo jema lege eche chikubo wejisembera wenyini nyini we wali ya makaga fresh mind international osubulo bakubira kusimu eri 0 3 18 3 5 0 3 8 3 5 oba 0 3 4 2 3 1 5 0 3 4 5 bakirina beta gabalenzi boka abana abo bulenzi boka tekuliba wala mugenda kolera Dubai interviews gina kupera ngi nakuzo mwezi makumi abiri
0: kala tebo bana fava SH family hadiro akisubaganga basanga ba kuberegenda ku headquarters za district wali opposite ne masidi ne batunda buli kalondo bizimbi bagoetaze ku bay esobokera dala ne bagamba ba planning kusula cement mitayimba singing matalanji ya bichika products bya msanyaraze bindogera kubanga bifuna ku bay esoboka aba SH family hadiro bagamba ntere sobulo kugura na ba county no tandiko kubanga tulika usente mpola mpola babo tukirizo bwo lwango diliza cho yagalo kubanga jengo bakatinjara semi ndiyara kumitayimbwa no tandiko kubanga teka teke cho gindo kubanga zimba okumanya bisiko kubanga fa ba SH family hadiro yango limi tara mama yanjo liwa no mugwanga bakwire kuno tu misanvu tano nya asatu munya no tu misanvu tano nya asatu munya
2: okay abaji ndi kumwalo mbabuza ko mwasuze mutya mujoni Graham oliota Titus
1: na aliye ukiyindi kumwalo
2: ne
1: akwanga
2: jajao yani
1: na uli anata amogera bobe
2: kubane kasasa katali kumwalo
1: na uli anata amogera bobe mimi na jaja mwe chiindi kumwalo ne samula bakuba
2: chekabe Henry wasuzotia
1: Yeah. Ne muri mchabe chindi.
2: Yes.
1: Muri muti akasubire nti emirimu gitambula bulungi nyo.
0: Muri
1: mukuba. Naye munange mwina okwegendereza kimu obulamu kikulu. Obulamu kikulu. Temgena mu mupira ne mumala manyi gona mu muzibira.
0: Bagire ulyo kutega. Ekozi nabo bateka gundi yonna.
1: Izo mayi no bagenda okuvuba te bagenda
0: kugenda. Bagenda lumu.
2: Abavube.
1: Bavubi
2: kaje kuzira ochijewa mpira ne
1: naje agenzo kubataloza kuddako waka
2: ebaberayo
1: yaga mbali mukola tsende
2: walune yando pe mbukuva barunda akachiko ka ero siwa
1: kadanga
0: Achebaza balonzi chitegere echo chitegere
1: kisa aso kanjo kubacheba
0: achebaza balonzi
1: echo kubiri walune papula ze balino kusainisa echo
4: Yafuna umuri ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw kugenda mu maso muje tusome muje tuige kusaka magezi muje tuike nunde yoko ke yomulembe ikikereza ukurunde mbuse zoruyo wa munente jangu ne chotunda tusensera katare ukulima no kurunda ukulime mwanye sako no kugata ko mutindo twiba kubera ku kale mu house ukulina na Uganda museum ukutani kanisa obirizo kumacha paka kaungeze abusome sabanje abakugumu business ebyinyingizana katare abuliba magezi ama kampuni gana chegekole deko gakutwa ku magezi

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abaliham, omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: obenzi kilizenfu etali nnonjo omuntu jiandi ejemu kuba malaika kwekuroza nti bakazi kusende naam la yusafuna bidhukuria wala bilunuza malaika si wasajja ate si bakazi bal ibadu mukramun Allah tuga nti badube babitiwa bafanana batele tumanyi ni Allah chia tugamba ko che bafanana daga nti uli ajniha baine bishi
1: yowatiro
0: masna abamba ina bibili wa sulasa baina bisatu wa rubaa baina bina yazidu fil khalqi ma yasha mulimo abalanga katonda abongere biwa watiro gaddi otegedde ngaura ba jibril aina 600 janah aina yowatiro rukaga kati checho chetu bamanyi ko yowatiro bifanana bitya nabyo tetumanya kuwanga aliyo abazanyi ba filimu adile chifana nchomu muntu na achiteka kei wa watu. Malaika nija. Katia wa mulhidin. Abako levyo. Malaika niya ganti fana na wetu. Oshake de sheikh.
1: Namish.
0: Oli walaba kawala karunji. Oli murunji nga malaika. Katia abantu baru uza anti malaika mukazi. Oshake de.
1: Abamba teka uzi lainiza.
0: Naam. Katia Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba waja'alu almalaikata alladhina huma ibadu arrahmani inasa bafura wa malaika abaddu ba Allah bafura bachala ashahidu khalqahum waliyonga katonda batonda bachala satuktabu shahadatuhum wa yusalun kadara jakubai kutwara obujulizi wa mmobo nirawo babuzeko chiza te chimusanyusa abantu chebogerejo ashahidu astafa albanati ala albanin am khalaqna almalaikata inasa wahum shahidun atwa tunda malaika anga bakazi mwali yonga tuba tonda wetu tyo hadiso wa malaika bitonde bya katonda tetumanyi bifanana just baine bichi siba sajja siba kazi na ye kirungi nti buli omwa agenda kufa atebe bakuchima
1: ojabba kakasaza
0: ojabba labo jo tugambe nti bafanana le bat naam
1: Wali kuchikumu sawa katunyeze mwenda pale FM ekola diyo mtu wa ulijo program manya of Siram. Chigunwa Bakari Siddiq ndi ne Sheikh Badil Hamza Kayira nga tuli mu ahadithi 40 nawawi tuli mu hadithi yokubiri ya sahaba itiba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu nga tunyumiza Jibril alayhi salatu wassalam uyaji yumbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam nga ze okubera nga atuyigiriza edini yafe atugunonya ko kumusimbiza bakama bafe katukomewo katono
2: omanyiwe wetaga
3: ona oh, no.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Owange, olyotya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa ba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road.
4: Tugire ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
5: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna abeere wa kitiibwa bawangaazi.
6: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
5: Si ku nsonga yonna laata sobanna bannanga okuvuma si kya buntu ate si kya busiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
6: okuvuma
5: tavuma tavuma wa kitiibwa
6: tavuma wa wansi
5: tavuma wa wansi
6: tavuma kisolo
5: kisolo tavuma muntu wadde ekinyonyi
6: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ani akuwulu
4: program memory special buli lwomukaaga sawemu paka sawe z'okumakya.